0: کنن و با خو کاکت وادا کرده که کنن نیت سعی است نر ایو کن کرای چندی از کی نازا. ابی کوی کاکت وادا کرده ایچ من نیت سعی کرای ای خاو از نی که دخ باتی ها. دیمیز ایگه پروگرام نخ کال چیز را ای کنچی. اگم آدی از نر دگیرا ای. توی خویی دانی اون دوی که لیناس لایسنس ات که ایبه چورو نیو. چی توی چی نبا خو درایوس لایسنس ات سراغو. Learner's license at one may have a direct driver's license as in Okutomaha. Tine Hunege constitutional requirements again a Koehia Taubira Highway Mutni, Mariknis, and was a year. Timis a Mariknis at a horse, in that the mood a Belenas and a horse. She quit the Navajo Mariknis as in a pass. So basically, who here carry a tray? Then get all carogram at my grandma's in the corner, committees prison in Hikalchis. Tingra kamite oda ke ngongustu ne hi logistike ma ziro ku hi aka tira ke ngaba ku ina khang ai hi na media pung ha si tine di kona sia kha kha kha a tu ikan ke si na ngai kita ba ha ske kalchi tira ke le kang ona ko ba ku na africans angles tita ma nam ta mara nama ko of ko ku ko ti dra mi tin na da ke ti dra for tape
1: ka mo no chegre mi o sa ba ye zero to mna sna di ore ko ba pna ko ba ko ngwa ma
0: ya hi ero ko bak ngada ke khakat ma ha on te sida detail de ma ha khu yo ke sida ai khami ha ero ko bak ngada sida kam se ka ma khu yo de ke ero ko bak ngada khakat ma ha sida ke ko bak ngi da ngai khamat lek sira communicate ko nga ko na ramin aba ka chi kharu gere ko ndi results na tra ko e ke di ka che ama bes na ti khakate ke se twin aba khu na ke singa Kondra ide, kaise kung kuna election si deke ho, si kung kuna season na ke ho, ni ako kaya na nchaka iyan si na kahi, pan election si kumzi kuba ke uwi ko yao, si kaya election si ako kaya ovanis yam na nchaka si nilo si tapara season. Madi ge ikal chis o, kaya erro tumga da adidami kal chis o ike, o wapiya tsamak lek mapunga huwe anbidi ge kaise kumu huwe. Otske nga maga tsamak lek sa tsakwe huwe afrte iplet kako wapunga. Ahuna ni di oye ke se amatlet kwenge kuma iske a problem kalchis tinge kwena ngong anda khabengin ata hao no ban krasi o khurun khara le ka se tir me kar kai o tsari ro sra confuse kai o dida ge kalchis tat un tkha o ro sra far khali tayar di chi lekh di chi ni ha uni ame khun kha tira ga tira gratua o oike kaise to khram ma kle par na sa khuna ngang anda khuyo ama pesna mai bada ge odoson mari sa mari stui sa hin kal chi khabe ge tier ba di mari chi khrom ba di mari china kaise hele ka sira khara ka ku